מולד סטפי פצצר, אלו דס פסבי קצר. יאיו, ריפן דיאס, יפאית הכו הפעה, מנעון הנטבלה דה מיקסז, מנעון הדאול ניאן נטוע, מנעון איזסי זדול, מיירמי הסמנאו, פאו אביוניה. יפן הנומי דיטה סאולון פטונק. Din zavata natunga voketo, hir nante mant, tsnande tam hir ntena kwako. Ma piana tano aso. Isakan vokan tano eno, kefa imasinewe, salam eno, ma itafula ako, sitanyo, fitio, tsar tien duanti. Averinengi zai, eh? Pavana Bengis and listen to Pinar Conorosa.